Tehuatzin tzowat kwakwaltzin, tehuatzin kemen xochitzin. Nimitzneki miek, nimitztlazotla kanochi noyolotzin. Tehuatzin otzigualpili nimitz iwika tia, ikwa kwakwaltzin wilome. Inmaka, senyupewa, yeshotla, yekweponi noyolotzin iwipan tehuatzin. Otinesh oxotlalti noochtli, tehuatzin oyolotzin, tehuatzin otzigualpili. No te cuyoe, ni mitzneki mie, ni mitzlazotla canochin oyolotzin. Tehuatzin zowat cuacualzin, tehuatzin kemes osochitzin, tehuatzin otzigualpili, tzigualpili noyolotzin.